yae yae ene de watie mafutu me ka se ko adamfo pako stone ene wa hwe won kwan esofom sei na asase age ta na nsi de enkwan na wo ye na okwanyame anu na mani nye ho kra na nso efida me ka se ko adamfo pako stone de ah onkwan so ani mafo nyina edi adamfo pako stone ho adanse ene be na wo pe salmon tilapia akuko krokro pala gizzard sausage intini ofo dem pam yamade emfunum amane akuko denden bonus layer enam bin na open cold store ukọ eye adamfo pako store unsenka bie adamfo pako store hey enam pie bio onua akọhoma boy din o etise na wutu hwenim ni no etise nyankopon ya dom na onye baabi etise adamfo pako store emfo honi agrokra ehọ nam boefo yesanso tie ni mawo kama pa onye sika kakira bi enam se bocho umpiri no pede adamfo pako store emano se ehọ nyina na yebeko enu nti ye na yesu se enam wo aye din no adamfo pako store se o ye ni good friend eni nti watiso mo se yenkwaji nam ewo adamfo pako store afai de se wati masie hwehwe eche kwan ewo japekrom main market efi japekrom ekwa kbk ye ben sister alice pe ye number ni 0542802592 ana 0538900651

0: kwa tika ya demu wa mkwa mfa nebi mfa nye jume wasu wa mde ye wasi ukokobo wane nwa demu wa mwomo mweni nao
1: Concern Drivers Association wano mne kasa iwe ya ashankafoka wumu kwa wamo se ajume kwa kasi ya shefa mwusu wa meyimu NPA wame chile mudientia wamu wame nyume kwa bi kwa nse femu ubo wamu ntutum abranka bra ya ritu femu ubo wamu enruye
0: yaba kwa kwa hana yisese didi elefuwa wamu di mbrabi ya ba wamo se sawo baba je lansese ya bae wa ni sawo bibia kre kreneshi ansani ya malansese ntisa adi ya nani ya songo enyadi ya lansese ni ya deba mawa mafuwa cha wadini ya faun ese mika wewe ni abuwa nebede edinam ene nyumri ni kati sedi isi tuye nsani ya deba waya niyo niyano masempa 94.7 naisha 104.5 asantuma ya jia tumu utopai wanu wa muba tana ya yesu manyumri hii Obidumye edu kubi mene
1: Obiri ya boa Fenta mfram ya niyesi ya jadi ya nyumreka siye ebre wona Maminka ya se emti ya wanyam trinshi ya duyasa Wasi wanon kuwa antrenatu su niwa pesa adododie bie umu biyano onsaka bienti Chese omaya nshaya suron kukura aya de emma uo Chese achadie bebrenua
2: Na yubi biyo uho Na yose enti mime yesi na dewa mama jidi ya ne Ubiaba hana watch ya vena AK ya voa Baseball Enterprise Kwa nwa Nti wansi bebiye bi webiye umu different set of tiles Tiles biye miyusu ubiye meto okay ya voa Rustic tiles na neho War tiles na neho Bathroom tiles amwe dharena FFFA 2 minutes if yava ya wanzi ya kakrebi ya nafaza kwa junzo Eyo onwa Tiles mint Adi biya fa prombi hu biya no ke ye bua hona mtoni nyina nti wata close ta huru ni nyina o se close couple tap ni nyina basin shower kitchen sink PPR pipes PVC pipes joints ni corners ni nyina glue ahoro biya de suso bibi biya woni nyina bi meto blog ne de e free hold yakai nyina wena so yo me security doors main entrance no de raw honi italia me personal bedroom honi se ne e ye techy de ho kitchen ni ye china door me office honi ma use glass doors onko anu e mu single e mu double ni mu one and half efewo aye quality ena ne bonus wo form obi atimi tobi wardrobe ha yawo aja pia stores op city ene zin filling station ho next ne wardrobe sample road to be a kye bua washing bay ena business center no no abe goyo filling station bisbo enterprise kye bua omama igisika ye washing bay ne yeso wonko se dwuno bi kura na wo ye na new home na de hia so be pake car no ho obi bibia obi ja wo car no bia se de oja na ne sana wo saka no ho bia mfa wo hwe for conche for no kye bua na mu e wo 0243505781 ana se 020-680-2232 K Abua Bisbo Washing Bay K Abua Bisbo Enterprise Finishing no keke Finishing no dino Say your towels And a plumbing Who near my dear Uncle baby yo Manisius your dynamo With us

0: ebe toda bino na umu awa mua wasi ni fefefefefe wa yo ho kama kama obe kwa ni uni miyabe bre e koso na saadi eno niye mpani nipebe nya so bi nipa frim na ube tenase apana nese nipa no ne pase sene ndi mepesika ne mranje bibri ajuma omo yeno no se ya nhwe ni ya onipa mama wu a omunyane passe se pa ye nananum de eduba bi a omo wo banim ibinum so kura ye de omo sie fie
1: fie ntumi nko
0: ntumi nko ho na ye munsie ye jano we nananum mebetima wey heda no do munsie o windi windi pa fe na sedia ne asie ya mbaso yi asie ya mbaso kesi o kane binu nanu ya yesie ne form team kwano edi mvie bi kakra ukwa hwinim
1: hwinim
0: nye ne ya di adaka sisimi eduba bi ahwinim nanso se jare saade ha
2: ani daso FM
0: ayesa
1: menya free day ani free
0: na
1: night
0: na de ani saa free benya so pesa sika no so di bi okoba afori amanyame a ndi yame ni be so
1: obi proud
0: obayo ken di evi
1: obayo ken di evi obi proud
0: duduo no a modia munze aye kro anajo donko no mienu du mienu ko hono omote nne binu ma aye omunse omude danna no so
1: ohye ohye
0: ndi omun ne dane
1: ey
0: oda hote na nkrofu binu aba juma anajo juma ey se mo sore na ka ehwe ase wom wom Porsche ka pa wedu ba bi oda no wodwene ho a won di ase ndi ya heda transfer adwene ho mani man we adwene kru we ba bi a konya sa sika ore to sa aka no obeyu enye juma wo de okwasa nipa bi a wakoyi ne passes no atwitwa yo ne said obeye no sama bi wo ho
1: eh
3: oh yes
0: sama bi wo ho pa
1: bi wi ase pa
0: bi wo wi ase sama bi wo nga nanano mu nwunza na se ubo mpa yiye pa so a na ubo mpa yiye e ma hu sama e bi si nipa wu ana wu e wo mbodi no de awu asai na mu obi kan chiro se sama ni hori tro
1: ne ho ho me kra
0: ne ho ho m kra anu wo ho ebe hia pa kase a etitigu ehwiase wom wom wom nananom ne manmu no nyina se yanhwere yi a mbaso bi e maso ewo ya se tenem wudi sika bone we adwuma bone a bone so firimba wudi sika pa eya adwuma papa so a ade pa frimba
1: Frimba.
0: Yeah, my papa Frimba.
1: Mm. Mm. Deep. This is deep.
0: You miss a whole set of pa, manatee, I said, and this is an acacia dozen.

0: Nyabete, mibacho udino vya wakaza vi.
1: Hello.
0: Hello, good evening.
1: Bacho fayyo.
0: Opa ikazi ya udino vya wakaza vi.
1: Bacho fi mane fi figiro.
0: Okay, bila ima juni mwaminti yu.
1: Ebe, ya minchila apani, mechi mfupa.
0: Ame.
1: Ewa mkeke pa kodi, amare. Amenya ni kese. Ewe, apani sumo dare, niwa. Ewa mene mene mene mene. Yakuwa kuzi ya ekura. Iti yoko ya nukula nukitam. Yungu wa